смуга з того життя. Вірити складно, а без віри суцільне ниття. Це як на хвилі.

І усі ці уламки лежать розкидані на підлозі, як уламки дзеркала різних форм і розмірів, великі, середні, дрібні, як пісок. Але це все ще можна склеїти у один великий шматок. Я починаю з найбільшого і бачу там замість себе те,